yawa hini bi so ma ye yini pare na simpa bo yes ye tuna de so a hini bi so ma ye tutu sile ye de gudi pare so yes we ye yini wo hene na so yesu a hini ye de de enye obi a ne de ni sia de so no tu no a hini bi ani pa na du si so no ni pa ti mi se tu ade so na so yesu a hini ye de enye obi na de ni si so no tu na de so ye fro no afa wi amfa nyankropon wo nyame a wo fo obi ade a wo wi a ye meka biem ye fro no afa enwi nyankropon wo fo obi ade via when you mean one school of languages and so can French or Tiasia, what can you doubt Yasia? Maybe a Casama, what can you meet Yasana and Huyan cry French and this China Casana, Katunchi, Katun Tatia, and so you can meet Yasia.